0: Тена 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јули 2026.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Култури Терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денат.
3: Добре дојдени сте во утринската програма на Антена во овој постојан работен ден од оваа работна недела. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. Обичајано стартуваме со блокот 7 во 7, кој денес е во специјално летно издание како најава за Summer Weekend што ни следува овде на Антена. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Nicky Yor и Saru.

pripada mi prethodno jedna od večnite letni klasike ovde na antena Coco Jumbo na Mr. President. Најава за престојниот летен викенд на антена. Утре за утре слушаме дел од најголемите летни хитови на овие фреквенции, па токму затоа и денешниот блок 7 во 7 е во специјално летно издание. Ќе продолжиме понатаму со Афромедуза и Пасилда, Мо Блек и Салиф Кейта со Ја море, но предходно нешто што многу многу подсетува на лето и на плажа, Stereo Love на Едвард Маја и Алиша.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it? Точно е 7 часот и 30 минути.
2: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
3: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
4: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
5: Лето. Магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
9: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
10: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
5: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
11: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена. Искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
12: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
14: 23 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува слончево и топло време со мала домерена облачност. Во попладневите часови повторно ќе има услови за локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец, но температурата ќе биде многу висока до 39 степени во Скопје, до 38 степен. Исто попладне со услови за дожд. Што се однесува до викендот, особено топло ќе биде овој викенд. Температурите на секаде на 31 степен. Во вторник веќе се очекува нестабилно време со пореден дожд, грмеж и засилен ветер и би требало една недела од сега. Поред прогнозите, ако нешто не се смени, да имаме есен, односно температура која што одвеќе надбине 20 степени, да не пуштаме грејење за една недела. Што се не што се добро, нема да биде до толку, но еве, да знаете дека ќе има доста големо намалување на температурите. Што се однесува до сообраќајето, ова утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен, на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио Сова, се до 9 часот и ова предвикенд издание Сомбар, ке го слушаме во продолжение. Следува и Harry Styles со American Girls, а сега ја слушаме Оливија Дин со Nice to Each Other.

som Barsak Homewrecker, budrinskata програма на антена на 15 минути до 8 часот, денес веќе 17 јули, што значи веќе поминаме повеќе од половина од месец јули. Каде отиде летово? И ако мислите дека ќе има нешто пониски температури во текот на летото, како се ближиме нели кон август, се лажете, затоа што за јужните делови на Европа допрва се најуваат повисоки температури под влијание на Ел Ниньо. Пред се Шпанија, Португалија, таму температурите веќе достигнаа некои 44-45 степени ова лето. Би можело до крајот на летото дури и да биде надминат рекордот што е поставен во Сицилија 2021 година од 48 степени, но да видиме дали тоа ќе се случи. Што се однесува до временската прогноза овде за Кенас, како што спомнав и предходно, за следната недела се најава заладување, како да доаѓа есен и една недела од сега, ако останат истите прогнози како што се до сега, би требало да имаме доста ниски температури, далеку под просекот за овој период од годината, но да видиме што тоа ќе се оствари. Секој ден гледам различни прогнози на AccuWeather, затоа што веројатно не може прецизно да се предвиди, но како стојат работите, тоа е веројатно вистината. Следниот петок да имаме температури некаде од 2 до 20 степен. Ќе видиме дали тоа и ќе се оствари. А добро, ние да се завратиме на нашите задачи викендов, што имаме покрај тоа што ќе имаме доста топол викенд со многу високи температури до 38-39 степени. Ќе имаме и антена хит парада да разладува со одлична музика. Овој викенд да видиме дали ќе имаме нов хит број 1 или пак можеби ќе биде стариот хит број. Еден кратко подсетување на првите 10 вообичаено следите по 10:30, а сега ве подсетувам на два големи хитови од првите 10 што би можеле да бидат најава за најновиот редослед. Следуваат Гинтон и Сезарија Бора со Ангола, но претходно еве Сиена Спайро.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Champion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: popusti. Sport Reality ti nosi nov бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Sport Reality.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
8: There is a difference from the other stations.
9: They're just spending electricity.
8: We play today's best music. This is Antenna 5.
9: This is Antenna 5.
8: Macedonia's number one hit music station.

Следует альбом на Оливии Родриговой Stupid Song, со цела Gen Z драма, что может се случи, кога некој е залюбен. Оливия Родриго, я слушам днес Stupid Song в утринската програма на Антена. Моя антена спонзорирана од Телеком. И денес е петок, што значи дека веќе се ближиме кон крајот на светското фудбалско првенство. Готово, веќе уште правиме муабет викендов и во понеделник и завршуваме со таа тема. А според официјалните податоци на FIFA, светското првенство оваа година веќе е најпосетеното во историјата, и тоа уште пред одигрувањето на последните надпревари. До завршувањето на четвртфиналната фаза, посетеноста достигнала скоро 6 милиони и 300.000 гледачи. Со финалниот викенд таа бројка сигурно ќе биде уште поголема. Со тоа е урнат претходниот рекорд на светските првенства од 3,5 милиони посетители, поставен на Мундијалот во САД во 94-та година. Турнирот бележи и рекорден дигитален досег ширум светот. Просечната посетеност е повеќе од 65.000 гледачи по надпревар, што е исклучително висока бројка за турнир со дури 104 надпревари. FIFA соопшти дека повеќе од 5 милиони билети биле продадени уште пред почетокот на турнирот, а продажбата продолжи и за време на првенството. И сега, рековме, остануваат само уште два надпревари, и тоа утре се игра за третото место, играат Франција и Англија, и големото финале меѓу Шпанија и Аргентина е во недела. Еве некои интересни податоци во врска со ова. Аргентина е актуелен светски шампион, има можност да ја одбрани титулата освоена во Катар 2022. Ако успее, ќе стане прва репрезентација по Бразил назад во 58 и 62 година, што ги освоила двете последователни светски титули. Шпанија пак ја игра својата прва светска титула по историскиот триумф во 2010 година во Јужна Африка. Борбата за златната копачка се уште не е завршена. Последните два надпревари можат да го одлучат најдобриот стрелец на првенството, а меѓу главните кандидати е и Килиан Мбапе, кој има шанса да ја подобри својата голгитерска статистика во мечот за третото место. Надпреварот за третото место, кога веќе го спомнувам, традиционално носи поотворен фудбал и повеќе голови. Иако многу играчи велат дека тешко се мотивираат по загубеното полуфинале, селекторите често им даваат шанси и на фудбалери кои имале помала минутажа, а победникот сепак нели си заминува со награда, со бронзен медал, што апсолутно не е лошо. Финалето ќе се игра, само да подсетам, на MetLife стадионот во Ист Радерфорд во Нью Джерси, пред повеќе од 80.000 гледачи. Тоа ќе биде последниот надпревар од првото светско првенство со 48 репрезентации, кое што траеше од 11 јуни, ќе заврши на 19 јули.

0: златен доб.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објаве номинатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање, со автентичниот грчки тип на јогурт, Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус, на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

температури терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на антена.

0: Веќе имаме 28 степени овде во центарот на Скопје. Денес не очекува слончево и топло време со мала до умерена облачност во пополнените часови со услови за локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата до 39 степени. Во Скопје до 38 степен, исто со услови за дожд попладне. До понеделник времето ќе биде слончево и многу топло. Особено топло ќе биде за време на викендот, кога температурата на секаде ќе биде над 31 степен. Во вторник веќе се очекува нестабилно време со порен дожд, грмежи, засилен ветер, следната недела доста пониски температури. Што се однесува до сообраќајото во утро, со дел непречено посуви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен. Ова е утринската програма, моја антена спонзорирана од Телеком, и во продолжение го слушаме Хугел или Ужел, како што фактички се чита неговото име. Нешто подоцна го слушаме со Jamaican Bam Bam. Предходно, ајде уште еднаш да го најавиме летниот викенд овде на антена со два бонус Yesterplay хитови. Следува Gloria Estefan со Oye Mi Canto, предходно Mi Chico Latino, ова е Jerry Halliwell.
1: Антена 5, бонус Yesterplay.

0: Прото во сега го најавувам и одјавувам како Ужел, затоа што така се чита неговото име. Хугел, Ужел, го слушнавме со Jamaican Bam Bam, една од песните издадени минатата година, кои сега стануваат хит благодарение на TikTok. Слушнат за крај на утринската програма. Ви посакувам убав летен викенд, повторно се слушам од понеделник со утринската програма или веќе утре со најновата антена хит парада.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
5: А

0: Sai gori! Samovo Seteg, cenite goran, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Една изборна единица е добро решение, смета председателката Гордана Силјановска-Давкова. Иако како решение го има во 2 до 3 држави, сепак председателката смета дека добро е тоа да го има и кај нас. Иако е ретко решение, дали го има во 2 или 3 држави, сепак добро е да го има кај нас, затоа што во разни изборни единици со различен број гласови се победува. Гласот треба да има иста тежина, рече Силјановска-Давкова во интервју за телевизија Канал 5. Во однос на диаспората, председателката нагласува дека според уставот избирачкото право без разлика дали е активно или пасивно, се врзува со државјанство и смета дека во изборниот закон имаме чудно решение кое ја дискриминира диаспората. Американскиот државен секретар Марко Рубио започна иницијатива предводена од САД за фокусирање на меѓународните антитерористички напори кон она што го нарече екстремно левичарски терор, велики им на представниците од повеќе од 60 земји дека лево ориентираното насилство се занемарува. Во говор на отворањето на конференцијата за политички тероризам во Вашингтон, Рубио рече дека заканата од исламскиот милитаризам е значително намалена благодарение на координираните меѓународни напори. Кинескиот претседател Ши Џинпинг го представи Пекинг како предворник во создавањето на нов глобален поредок во областта на вештачката интелигенција, повикувајќи ги земјите да искористат технологијата со отворен код и најавувајќи поголема поддршка за земјите во развој. Говорејќи на отворањето на светската конференција за вештачка интелигенција што се одржува во Шангај, Ши рече дека вештачката интелигенција представува ретка и историска можност и предупреди дека нееднаквиот пристап до таа технологија може да доведе до нови историски неправди. Времето денес сончево и топло со мала домерена облачност. Во попладневите часови наместа ќе има услови за локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец, денес температурата до 39 степени. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала домерена облачност. За време на викендот температурата на секаде ќе надмине 31 степен. Веќе во вторник се очекува нестабилно време со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 17 јули 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп Купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.

0: защитен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Žiško leto, ušte požaški popusti. Sport Reality ti nosi nov brand na popusti do 60% vo tekot na celiot јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Sport Reality.
1: Јули е жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
0: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол. Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на руфтоп

Na во 2019-та година во соработка со Burna Boy стана еден од нејзините најслушани синглови со голем успех на стриминг платформите ширум светот. Джорджа Смит ја имаме како денешен дабл плей на Антена 5, што значи слушаме две песни од неа. Има нова соработка со Wizkid, песната се вика Alive. Ја слушаме во продолжение.

Во соработка со нигериската звезда Wizkid, песната е прва најава за незиниот трет студиски албум со наслов What Are The Odds, кој треба да излезе на 21 август, а годинава објави и музика за серијата Bite. Ова беше денешниот Double Play на Антена 5, верувам дека ви се допадна Джорджа Смит. Продолжуваме сега со

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Финалето на светското фудбалско првенство кое во недела во Њу Џерси ќе го играат Аргентина и Шпанија ќе биде само второ официјален натпревар меѓу двете репрезентации во историјата. Единствениот натпревар досега беше одигран во Бирмингем во групната фаза на светското првенство во 96-та година кога Аргентина победи со 2-1. За Шпанија ова ќе биде само второ мундијалско финале во историјата по 2010-та година кога ја освои титулата. Аргентина ќе ја брка својата четврта титула на светското првенство откако претходно победи во 78-та, 86-та и 2022-та година. Меѓународната фудбалска федерација објави дека словенецот Славко Винчич ќе биде главен судија на финалето на светското првенство. Неделното финале ќе биде четврти натпревар на овогодишното светско првенство за словенечкиот арбитрер кој ги судеше дуелите од групната фаза меѓу Бразил и Мароко и Јордан и Алжир, а беше главен судија и во 16 финалето меѓу Мексико и Еквадор. 46-годишниот Винчич дебитираше на мундијалските турнири во Катар во 2022 година, кога судеше два надпревари. По извлекувањето на групите за втората рунда од предквалификациите за FIBA Евробаскет 2029 познат е и календарот на надпреварите во групата Ф, во која машката сениорска репрезентација на Македонија ќе ги одмери силите со селекциите на Австрија и Кипар. Од причина што има три репрезентации, во секое коло ќе има по една слободна, а македонскиот национален тим во првото коло е слободен и првиот дуел го игра против Австрија на гостински терен на 30 август. Беатоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 17 јули 2026 година.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден.
6: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Сервис Богдановски. Най-добрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Deep Dish, Бобитола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
6: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
7: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
8: Straight to the pleasure zones of your brain.
6: Антена 5.fm.
9: This is Radio Antenna 5.

цитување на Lana Del Rey, Summertime Sadness во светот на музиката. Инаку Lana Del Rey откри дека покрај долго очекуваниот албум Stow ќе објави втор придружен албум кој засега нема официјален наслов. Според неа тој настанал како резултат на долгото чекање и сите промени низ кои поминувал проектот. Албумот првично беше најавен како Lasso, потоа беше применуван во The Right Person Will Stay, а сега го носи името Stow. Но се уште нема потврден датум на излегување. Лана вели дека Stow е класичен албум, додека придружниот проект е инспириран од надежта со мнежите и новите почетоци. Откри дека треба уште околу еден месец за да ги доврши двата албуми пред да бидат испратени во производство на винил. Во меѓувреме објави неколку нови песни, најавува дека новиот материјал ќе има помелодичен звук и влијание од традиционалната американска музика.

да слушаме на радио, а той откри дека турнеите со Queen му донала голем професионален успех, но и значителна финансиска заработка. Во ново интервју изјави дека настапите со Brian May и Roger Taylor од 2012 година наваму многу го обликувала како музичар. Тој се присети на настапите пред стотици илјади луѓе, меѓу кои концертот во Киев, Rock in Rio и настапот пред Бакингемската палата за јубилеот на кралицата. Ламберт вели дека секогаш му е најважно публиката да ужива во концертите. Паралелно ја промовира својата нова музика и неодамна го објави албумот Адам преку собствената дискографска куќа, а во меѓувреме Роджер Тейлор изјави дека евентуалната нова турнеја на Queen најмногу ќе зависи од Brian May, кој успешно се опорави по мозочниот удар што го доживеа во 2024 година. Ете така, сега се подсетуваме и на Pink.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 12 часот.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Политички мотивираниот тероризам не смее да остане слепа точка во нашата заедничка безбедносна архитектура. Современите закани бараат координиран одговор, силни институции, цврсти партнерства и целосно почитување на владењето на правото. Објави на Facebook шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, кој на покана на државниот секретар на Америка Марко Рубио во Вашингтон учествуваше и се обрати на министерскиот состанок посветен на заканите од подемот на политичкиот тероризам. На конференција на која присуствуваа високи представници од повеќе од 60 држави, беше разговарано за зајакнување на меѓународната соработка и институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Откако поднесе оставка од функцијата министер за одбрана Михајло Федоров, го обвини врховниот командант на украинските вооружени сили генерал Олександр Сириски за поделба на земјата. Федоров на социјалните мрежи потврди дека се судрил со Сириски, наведувајќи дека генералот му поставил ултиматум на председателот Зеленски, барајќи негова оставка. Федоров го обвини генерал Сириски за системско блокирање на реформите, што се обидуваше да ги спроведе откако ја презеде функцијата во јануари. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Ванделуф предложи мировната мисија на Обединетите нации во Либан, чиј мандат наскоро истекува, да биде заменета со сили на Европската унија со цел да се спречи создавање безбедносен вакуум. Мандатот на мировната мисија истекува на 31 декември годинава, а германскиот парламент пред неколку недели последен пат го продолжи германското учество во таа мисија. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во попладнивните часови ќе има услови за изолирана појава на пораен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец со максимални 39 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 17 јули 2026 година.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
9: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани.
10: Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
12: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика.
15: Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
16: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
6: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
17: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.

0: техники. Ууу, моменти! Ајде во Нептун! Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун!
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје.

0: златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. От Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
6: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 17 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 46-та Петула Кларк за прв пат се појавува на британска телевизија со учество во шоуто Кабарет ТВ на само 13 годишна возраст. Во 79-та за време на американската турнеа Гери Мур ги напушта Тин Лизи и е заменет со поранешниот гитарист на Слик Миджиер. Во 59-та новиден Били Холидеј починува на 43 години во болница во Њујорк од цироза на црниот дроб по долги години конзумирање алкохол. Во последните години од животот практично ја ограбе на сета заработка, така што умира со 0,70 долари во банка. Еве Били Холидеј со Good Morning Heartache.
10: Good Morning Heartache. You old gloomy say. Good Morning Heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had.
9: Во чест на Били Холидеј се подсетивме на Good Morning Heartache. Во 2004-та половина од публиката на концертот на Линда Рунштад во одморалиштето и казино Аладин во Лас Вегас се заминува, откако пеачката Десперадо му е посветила на филммейкерот Майкл Мур и порачала на публиката да го погледне неговиот филм Фаренхајт 9-11, критика на режимот на Джордж W. Буш. Во 2013-та пак вокалистот на YouTube Боно ја добива најголемата француска културна почест за својот придонес во музиката и посветеност на хуманитарноста. Француското Министерство за култура го прогласува за командант на редот за уметност и литература. Во 82-а нови ден, Айрин Кара доаѓа на првото место на британската листа со Fame од истоимениот филм и

od prvoto mesto во Британија на денешен ден ја слушаме Арин Кара со Фейн. Во 2005-та починува јамајканскиот музичар, кумот на ска движењето Лорел Ейткен. Во 95-та нови ден, Роби Вилијамс ги напушта Take Dead, додека со Роби групата ќе добие 6 британски бројден синглови и 2 број 1 албуми. На истиот овој ден, но 2 години предходно пак, Take Dead за прв пат ќе се искачат на првото место на британската листа со Pray. Последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: Антена Ерджи заедно со Рик Фокс, најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму со Shy FX, Risk It All. 7.15.00 от Just the Hits on Antena 5.

0: najgori. Samo vo Setek cenite горад, попустите растат. Искористија оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горад, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Четете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
0: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Франција и Германија повторно се приближуваат и дека е потребен нов поттик за билатералната соработка, особено по клучни европски и меѓународни прашања. Односите меѓу двете земји во изминатиот период беа оптоварени со несогласувања, меѓу другото и поради неуспехот на проектот за заеднички борбен авион, но францускиот председател оцени дека соработката треба дополнително да се прошири. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека декласифицирал разузнавачки информации кои според него покажуваат кинеско мешање во американските избори, обновувајќи ги долгогодишните забелешки по однос изборната безбедност. Трамп изјави дека Кина незаконски прибавила изборни податоци за околу 220 милиони американци, вклучувајќи имиња, адреси и други информации поврзани со регистрацијата на гласачите. Тој обвини дека делови на американската разузнавачка служба намерно ги прикривале размерите на наводните кинески активности. Турското обвинителство побара доживотни и дополнителни казни затвор во време трајање до 37 години за 14 лица обвинети за априлскиот оружен напад врз израелскиот конзулат во Истанбул. Според објавеното обвинение, учесниците во инцидентот се товарат за извршени кривични дела, обид за убиство, обид за уривање на уставниот поредок, членство во вооружена терористичка организација и нелегално поседување огнено оружје и муниција. Обвинителството за секој од обвинетите побара доживотни казни и дополнителни затворски казни во трајање од 19 до 37 години. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во попладнивните часови ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец со максимални 39 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 17 јули 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сакаш попусти секој ден?

0: Ubirka se banka. Верувај во иднината.
1: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диджеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5.

0: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Mintins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Stand Up.
1: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

Спортот клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot ce o vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.

0: кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: You are listening to Eric Fox MC. With the best new music and classic tracks, Егора во 12 до 15 часот на Антена.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Коживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Политички мотивираниот тероризам не смее да остане слепа точка во нашата заедничка безбедносна архитектура. Современите закани бараат координиран одговор, силни институции, цврсти партнерства и целосно почитување на владењето на правото, објави на Facebook шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, кој на покана на државниот секретар на САД Марко Рубио во Вашингтон учествуваше и се обрати на министерскиот состанок посветен на заканите од подамот на политичкиот тероризам. На конференцијата на која присуствуваа високи представници од повеќе од 60 држави, беше разговарано за зајакнување на меѓународната соработка и институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Кина денеска ги отфрли како чисти измислици изјавите на американскиот председател Доналд Трамп, кој во своето последно обраќање до нацијата повторно ги покрена обвинувањата за мешање во председателските избори во САД во 2020 година. Трамп синоќа го обвини Пекинг за нелегално добивање на 220 милиони записи од гласачи во САД, вклучувајќи имиња, адреси и други информации што се користат за регистрација за гласање и за обид за местење на гласачките ливчиња во корист на Џо Бајден. Доналд Трамп редовно тврди дека Џо Бајден ги украл изборите во 2020 година, обвинувања кои никогаш не се докажани. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 39 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска Џидрова. Антена 5, петок, 17 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 14 часот.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday muški. Sekoj den.
1: Mega finale na futbolskoto leto. Vo gradski park. Vo živo. Na golem ekran. Концерт на нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19. часот. Од игра до победа. Само со Мегалин. За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Antena 5 Playlista. Спонзор DM.
3: Antena 5 Playlista. Најголемите хитови на Antena 5 Radio. Antena 5 Playlista.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Sony Fondera. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибиза.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари

0: Златен доб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
2: EHF го одреди составот на групите за новата сезона во Европската лига, во која македонски представник ќе биде вице-шампионот Еврофарм Пелисер. Битолскиот тим ќе игра во групата Г против германски Гумерсбах, шпанска Ла Риоха и полскиот клуб Вибжеже Гданск. Возачот на Мекларен, Ландо Норис, ќе започне трката во Белгија 10 позиции пониско од освоената позиција во квалификациите. Казната е добиена бидејќи заменила електронска контролна единица по четврти пат сезоната. Сумата што навивачите треба да ја платат да присуствуваат на финалето на светското фудбалско првенство кое ќе стигра помеѓу Шпанија и Аргентина е нереално висока. Финалето ќе ги сруши сите рекорди, просечната цена на билет на стадионот MetLife во Нью Джерси ќе биде дури 11.117 долари. Ова е убедливо најголемата сума во историјата на спортот, па се проценува дека со 80.663 гледачи вкупната платена сума ќе биде над 890 милиони евра или речиси 1 милиарда. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17. јули 2026.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
7: Дека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање. Антена.

0: Global Underground и Ministry of Sound види најавуваат од Великобританија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, The Night Club, Охрид, Ребел. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.

0: Любо Битола. 17 юли. Ракометно игралище. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5, vesti.
3: 21 komercijalen aerodrom vo poranašna Југославија со редовен патнички сообраќај обслужија на 13 милиони патници во периодот од јануари до мај оваа година. Бројката представува зголемување од над милион патници во истиот период минатата година. Македонија беше најбрзо растичкиот пазар во поранешна Југославија со додадени над 370 000 патници во текот на првите 5 месеци од годината, пишува порталот XU Aviation. Идниот британски премиер Енди Барнам денес беше официјално прогласен за нов лидер на лабористичката партија, откако беше единствен кандидат што ги исполни условите за избор и ја доби поддршката од претениците и придружните организации на партијата, објави Sky News. Најмалку две лица загинаа во силни грмотевици што во текот на ноќта ја зафатија Франција во овој последен продолжен топлотен бран. Над 53.000 домаќинства денес се останати без електрична енергија, објавуваат француските медиуми. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Особено топло ќе биде во деновите од викендот кога дневната температура локално ќе достигне 40 степени Целзиусови, соопштува УХМР. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Велува вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17. јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш.
8: Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
13: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Петок 17 јули на Антена 5 Радио од супер жешкото лето што следува во годината 2026 ми кажуваат дека може би ќе измериме 40 целзиусови степени овој викенд. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100 каде што Оливија Дин има повеќе хитчиња, но никако да се искачи на врвот. So easy to fall in love е меѓу првите 10. Следува веднаш по во неделниот Powerplay на Антена.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште пожешки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151 07. Mintins. Повеќе од осигурување.

0: lotari od 4000 evra, petok promo lotari od 4000 evra i sabota keš lotarija od 10000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: Radio Vozenje na Antena 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

од Toy Story, анимираниот филм со играчките што зборуваат. I knew it, I knew you. Сега веќе жената Taylor Swift беше на врвот во моментов на втората позиција на билбордовиот Hot 100. Јас сум Борис Паунопски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. А зборувајќи за најголемите хитови, најголемиот кантри хит од една пејачка на сите времења на билбордовиот Hot 100 е токму актуелниот бројден хит во Соединетите Американски држави. Ела Лангли, 13-та недела на првата позиција со Choosing Texas. Таа е следна само на Антена.

0: Платен Доп.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиузи.

0: Ti si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
5: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
6: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува

0: следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар винајавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 17 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 46-та Петула Кларк за прв пат се појавува на британска телевизија со учество во шоуто Кабарет ТВ на само 13 годишна возраст. Во 79-та за време на американската турнеа Гери Мур ги напушта Тин Лизи и е заменет со поранешниот гитарист на Слик Миџиур. Во 59-та новиден Били Холидеј починува на 43 години во болница во Њујорк од цироза на црниот дроб по долги години конзумирање алкохол. Во последните години од животот практично ја ограбе на сета заработка, така што умира со 0,70 долари во банка. Еве Били Холидеј со Good Morning Heartache.
2: Good Morning Heartache. You old gloomy say. Good Morning Heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you.
1: Во честа Били Холидеј се подсетивме на Good Morning Heartache. Во 2004-та половина од публиката на концертот на Линда Рунштад во одморалиштето и казино Аладин во Лас Вегас се заминува, откако пеачката Десперадо му е посветила на филммейкерот Майкл Мур и порачала на публиката да го погледне неговиот филм Фаренхајт 9-11, критика на режимот на Джордж Дабл'ју Буш. Во 2013-та пак вокалистот на YouTube Боно ја добива најголемата француска културна почест за својот придонес во музиката и посветеност на хуманитарноста. Француското Министерство за култура го прогласува за командант на редот за уметност и литература. Во 82-а нови ден, Айрин Кара доаѓа на првото место на британската листа со Fame од истоимениот филм и ТВ

Од првото место во Британија на денешен ден ја слушаме Арин Кара со Фейн. Во 2005-та починува јамајканскиот музичар, кумот на ска движењето Лорел Ейткен. Во 95-та нови ден, Роби Вилијамс ги напушта Take Dead, додека со Роби групата ќе добие 6 британски бројден синглови и 2 број 1 албуми. На истиот овој ден, но 2 години предходно пак, Take Dead за прв пат ќе се искачат на првото место на британската листа со Pray. Последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home. Охрид Мол.
9: In your car, in your home, yes, in your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novoto izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časov.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Агенцијата за храна и ветеринарство издаде забрана за употреба на водата за пиење од гостиварскиот водоводен систем поради основано сомневање дека истата е загадена и небезбедна за употреба. Утврдено е дека во главниот цевковод на водоводната мрежа на Диво без одобрение поставена е пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар во овој водоснабдителен систем. Властите на Кувајт објавија дека во ирански напад е оштетен објект за производство на електрична енергија и десалинизација на вода, додека Иран истовремено објави дека извршил напади врз неколку локации во Кувајт, за кои тврди дека се седишта на американски сили и борци поддржани од Израел. Председателот на Аргентина, Хавиер Милеј, изјави дека неговата влада секој ден е поблиску до враќање на суверенитетот над Фокландските острови, продлабочувајќи го дипломатскиот спор предизвикан од политичката прослава на аргентинската репрезентација по победата над Англија на светското првенство. Ова го пишува Политико. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Особено топло ќе биде во деновите од викендот кога дневната температура локално ќе достигне 40 степени Целзиусови, соопштува УХМР. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Велува вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17. јули 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
8: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
8: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
8: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп. Купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе. Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
13: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
14: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
15: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
16: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
15: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
17: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и диџеј Никифор понад преварот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19 јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.

0: Стартуваш ритмот на културата со вас на антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. Ги слушнавте Snow Patrol, бенд од Северна Ирска, последниот албум го издадоа 2024. Оваа година прославуваа 20 години од мега успехот на Chasing Cars, а по повод јубилеот подготвуваа два концерти и тоа во лондонскиот Royal Albert Hall. Ова е нивната најнова нумера, денешниот Culture Beat хит насовен е These Alarms, наедно и остварување на сонот на фронтменот Gary Lightbody да снима со Kylie Minogue.
1: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк.

0: in a bath. Hello summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: свежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. 9 to 5.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

Хитовите на радио беше ова Дай Дай на Шакира и Берна Бой, официалната химна на светското фудбалско првенство. Големото финале се игра во недела во Нью Джерси, ќе биде исполнето со настапи на Шакира

0: Latin Dub.
1: Температури растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: is Summertime on Radio Antenna
1: 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 17 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
1: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
4: EHF го одреди составот на групите за новата сезона во Европската лига, во која македонски представник ќе биде вице шампионот Еврофарм Пелисер. Битолскиот тим ќе игра во групата Г против германски Гумерсбах, шпанска Ла Риоха и полскиот клуб Вибжеже Гданск. Возачот на Мекларен Ландо Норис ќе започне трката во Белгија 10 позиции пониско од освоената позиција во квалификациите. Казната е добиена бидејќи замениле електронска контролна единица по четврти пат сезоната. Сумата што навивачите треба да ја платат да присуствуваат на финалето на светското фудбалско првенство кое ќе се игра помеѓу Шпанија и Аргентина е нереално висока. Финалето ќе ги сруши сите рекорди, просечната цена на билет на стадионот MetLife во Нью Джерси ќе биде дури 11.117 долари. Ова е убедливо најголемата сума во историјата на спортот, па се проценува дека со 80.663 гледачи вкупната платена сума ќе биде над 890 милиони евра или речиси 1 милиарда. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17 јули 2026.
5: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДА, генерален спонзор на Охридско лето.
7: АЕДЕН.
8: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува

Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турция? Летайте от Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Playground Drums на Тинасо Estamos in Salsa во продолжение на Culture Beat за настаните кај нас. Скопско лето вечерва во паркот на Франкофонијата 20:30 вечерна традиционална музика и танц од Казахстан. Утре пак во музеот на град Скопје 20:30 настапува женскиот аматерски хор Фрида. На Охридско лето денес Долни Сара и 21 часот се изведува митот за амазонките на Арт Денс Театар Грција. Утре Долни Сара и настапуваат Ана и Игор Дурловски со оркестар Айга. Од хитовите на радио Young Bombs со Веле, но предходно Паров Стелари и Black Lil.

0: и тука е крајот на ритмот на културата, на самиот крај денешниот Culture Beat Hit. Доаѓа од Snow Patrol, бенд од Северна Ирска, кои оваа година прославуваа 20 години од мега успехот на Chasing Cars, по повод јубилеот подготвуваа два концерти во лондонскиот Royal Albert Hall. Ги слушнавте со These Alarms, нивна најнова номера и остварување на сонот на фронтменот Гири Лајтбоди да снима со Кайли Минок. Во изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме од понеделник, со Баже се дружите и утре вечер 20:00 во Антена 5 Flashback. А за некој момент, еве што е следно.
1: Next. Чао, Антена. Radio. Антена. 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: 21 komercijalen aerodrom vo poranašna Jugoslavija so redoven patnički sobraćaj obslužio na 13 milijuni patnici po period od januari do maja ova godina. Brojkata predstavljava zgolemuvanje od nad milijon patnici vo istiot period minatada godina. Makedonija beše najbrzo rastičkiot pazar vo poranašna Jugoslavija so dodadeni nad 370 milijuni patnici vo tekot na prvite 5 meseci od godinata, pišuva portalot XU Aviation. Идниот британски премиер Енди Барнам денес беше официјално прогласен за нов лидер на лабористичката партија, откако беше единствен кандидат што ги исполни условите за избор и ја доби поддршката од претениците и придружните организации на партијата, објави Sky News. Најмалку две лица загинаа во силни грмотевици што во текот на ноќта ја зафатија Франција во овој последен продолжен топлотен бран. Над 53.000 домаќинства денес се останати без електрична енергија, објавуваат француските медиуми. До понеделник времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Особено топло ќе биде во деновите од викендот кога дневната температура локално ќе достигне 40 степени Целзиусови, соопштува УХМР. Во вторник се очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Велува вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 17. јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика. Бранчес и Лефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
5: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ова е Чао Антена.

Every time. Everyday влошки. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

откако Робин Шулц направи ремикс на нивната песна Prayer in C, ова е француското дуо Lilywood and the Prick со I Love You во Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од третиот албум Shadows, кој го објавија во 2015-та. Сега време е за британскиот бенд Морчиба. Со нив се дружавме во градот Уба во рамките на таксират фестивалот пред многу години и веги на Антина.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: beautiful life.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: iStyle го носи летото што ќе се памети, со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта. Без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
6: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
7: Citroën.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 17. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 46-та Петула Кларк за прв пат се појавува на британска телевизија со учество во шоуто Кабарет ТВ на само 13 годишна возраст. Во 79-та за време на американската турнеа Гери Мур ги напушта Тин Лизи и е заменет со поранешниот гитарист на Слик Миджиер. Во 59-та новиден Били Холидеј починува на 43 години во болница во Њујорк од цироза на црниот дроб по долги години конзумирање алкохол. Во последните години од животот практично ја ограбе на сета заработка, така што умира со 0,70 долари во банка. Ева Били Холидеј со Good Morning Heartache.
10: Good Morning Heartache. You old gloomy say. Good Morning Heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had.
8: Во чест на Били Холидеј се подсетивме на Good Morning Heartache. Во 2004-та половина од публиката на концертот на Линда Рунштад во одморалиштето и казино Аладин во Лас Вегас се заминува, откако пеачката Десперадо му е посветила на филммейкерот Майкл Мур и порачала на публиката да го погледне неговиот филм Фаренхајт 9-11, критика на режимот на Джордж Дабл'ју Буш. Во 2013-та пак вокалистот на U2 Боно ја добива најголемата француска културна почест за својот придонес во музиката и посветеност на хуманитарноста. Француското Министерство за култура го прогласува за командант на редот за уметност и литература. Во 82-ра нови ден, Айрин Кара доаѓа на првото место на британската листа со Fame од истоимениот филм и

Od prvoto mesto во Британија на денешен ден ја слушаме Арин Кара со Фейн. Во 2005-та починува јамајканскиот музичар, кумот на ска движењето Лорел Ейткен. Во 95-та нови ден, Роби Вилијамс ги напушта Take Dead, додека со Роби групата ќе добие 6 британски бројден синглови и 2 број 1 албуми. На истиот овој ден, но 2 години предходно пак, Take Dead за прв пат ќе се искачат на првото место на британската листа со Pray. Последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

мојот апсолутен фаворит Fleetwood Mac со Everywhere во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Писната е дел од 14-тиот албум Tango in the Night, објавен во 87-та, со кој се искачија на врвот на албумската топлиста во Велика Британија. Може да се подсетите на албумот, таму се суперхитовите Big Love, Seven Wonders, Little Lies, Family Man, како и насловната Tango in the Night. Сега време за Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Ricky Isley, So Never Gonna Give You Up, во чао Антина, спонзорира на Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 за 23.490 евра или C4X за 24.490 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3.500 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Пол Саймон.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
1: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Мега финале на фудбалското лето. Во градски парк, во живо, на голем екран. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и DJ Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Tango is everywhere.

Carlos Cumber, Sol Last Tango in Paris, zvočao Antina Sunset, zajedno su vas i ponatamo Ivaj Martins i do 20 časot. Во продолжение за вас ги имаме и Молоко. Во 2000-та година го објавија третиот албум Things to Make and Do, кој беше меѓу најпродаваните три албуми во Велика Британија. Таму е Sing It Back, како и овој нивни супер хит, и веги Молоко на Антина со Time Is Now. Yeah.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Рекламирање. Антена 5 ви представува

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Sierra Spyro, Material Lover.

0: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Макати Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

0: Summer.
1: With Antenna.

Рожер Санчес со Лост пред крајот на денешното издание на Чауантина Сансет. Овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имај дубава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема, за крај време за Роберт Маус, One and One. Чао, чао!

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath. Hello, summer.
1: Mega finale na futbolsko to leto. Vo Gradski park, vo živo, na golem ekran. Концерт на Нокаут, Антонија Гиговска на полувреме и Диджи Никифор понад преворот. Игри, подароци и атмосфера за победа. 19. јули од 19 часот. Од игра до победа. Само со Мегалин.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: leto. Filmot, повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.